Wizard taldearen 2021 urteko lana dugu Okay Human, berau aurkezteko erabilitako kantua bitartean All My Favorite Songs. Rivers Cuomo taldeko abeslariak dino, bere kantu favorituak tristeak eta motelak direla. Entzungo duguna beraz, tristea bere esanetan, baina ez motela. Kantu honen bideoari jagokonez esan, pertsona eta teknologien arteko harremanaz ironizatzen dauala. Aipatu behar, Wizard taldeak teknologia analogikoagaz grabau dauala Okay Human lana 2020 urteko konfinamenduan sortutakoa.

Bertzino asko egin dira I am what I am kantuaz, Gloria Gaynorrena entzungo dugu. Broadwayko musikal batetik ataratako kantua da. Lekaitz Oz Falls musikala 1983 eta 1987 urteen artean eskaini izan Broadwayen eta Tony Saria jaso eban. Amaierako kantua da honakoa, pertsonai nagusiak abesten dauana. Jerry Herman da kantuaren sortzailea. Gloria Gaynorrek egin eban ezaguna bestia, Ameriketa Estatu Batuetan, horrez gain Britania Handian be goren jarri zan zerrendatan. LGTB mugimenduek ikonotzat eukien Gloria Gaynor eta kanta hau be mugimendukoek bere garatu eben. I am what I am.

Paul Van Haber belgiar kantautorea Stromae modura eginda ezagun, abeslaria, kompositorea eta ekoizlea hip-hop eta musika elektronikoan aritzen da. Entzungo duguna bestia bere ezagunenetarikoa da, Tous les Mêmes izenekoa. 2013 urteko kantua, Belgikan eta Frantzian musika zerrendatan goren egondakoa kaleratu zanean. Kritikariek be kantuaren bideoa goraipatzen dabe. Esan behar, bideo honen 200 milioi ikustaldi baino gehiago zenbatu direla.

alemaniar jatorria daukan Danke Schön kantua entzungo dugu, Brenda Liren ahotsez. Bert Kampfert da abestiaren egilea, eta hasieran doinu instrumentala zen. 1949 urtean sortu eban, eta 63. urtean alemanierazko hitzak jarri eutzosan Kurt Schwabekek. Urte harretan, egin zan ezaguna abestia munduan zehar Wayne Newtonen ahotsez, honek ingeles ez eskenieban. Bobby Darineri eskenie utzen, baina honek Newton entzat hobea zala esan eban. Arrakastandia lortu eban kantuak. Brenda Liren bertsinoa da, entzungo duguna honek, 1964 urteko By Request diskoan argitaratu eban.

Bitxor Kapanagak eta Gontzal Mendibilek alkarregaz sortu eben bagare abestia. 1964 urteko Aramaioko Oleta auzoko Azpieta baserrian sortu eben. Kapanagarenak dira hitzak eta musikea Mendibilena. 1976 urtean Gontzal Mendibil eta Seberrik kaleratutako Zaurietatik dario diskoan agertu zan lehenengoz.

0: Tantuka eta Kontuka y a cantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Enia, kantari irlandarra munduan zehar ezagun egin eban abestia dugu Orinoco Flow, 1988 urteko Watermark diskoan agertu zen, bere bigarren diskoan. Kantua arrakasta handia lortu eban arren, Enia etzan ia inuna agertzen, kontzerturik be ez eban eskaintzen. Kantari irlandarra ez da promozio eta alkarrizketa salea, alanda be dinogunez, arrakasta handia lortu dau. Ubi taldearen atzetik, Irlandako arrakastatzuen etarikoa izan zen 2008 urter arte, salmentak kontuan hartuta behintzat.

Good night, my child, abestia entzungo dugu, Noa kantari israeldarraren ahotsez. Yenojatan Geffen idazle israeldarraren hitzak dira abestiaren oinarri. Babesleku baten, tratu txarrak jasaten ebasan, emakume bateri egindako alkarrizketea entzun ostean idatzi eban Geffenek abestia. Noak jarri eutzon musikea. Kontua da, abestia etzal argitaratu. 2020 urteko semendiaren 25ean, emakumeen kontrako violentziaren aurkako egune argitaratu eben. Tratu txarrak jasatzen dabezan emakumeentzat Israelen dagoan babesgunearentzat dira, kantu honegaz ataratako irabazi guztiak.

Mikel Urdangarinen ibilbidearen hasierara joko dugu Baskalosteko kafea ospetsua gogoratzeko. Aitzetan izeneko bere lehenengo diskoan argitaratu eban abestia Urdangarinek, gitarra jotzen ikasi, konposatzen hasi eta urte eta erdian egin eban diskoa Zornotzarrak bertsogintzatik kantugintzara saltu eginaz. Ahotsa eta gitarra izan ziren diskoaren ezaugarri nagusiak. Urdangarinek 2015ean kaleratu eban zuzeneko diskoaren aurrerapen abestia izan zen Baskalosteko kafea.

Barry Whiteen eragina onartzen dau Leisa Stanfieldek All Around the World kantuaz berba egiterakoan, enganera Barry White omentzeko asmoz berbaz azten da abestia. 1982 urtean alkarregaz eskenibe Leisa Stanfieldek eta Barry Whiteek. Britania handiko abeslariaren kanturik arrakastatzuena da zalantzabarik. Harrituta be geratu zan bera izandako erantzuna ikusita. Afekzion izeneko 1989 urteko diskoan argitaratu zan. Aibor Nobelo saria irabasteaz gain, kanta honek izendapen bat baino gehiago lortu ebazan Grammy sarietan.

The Doors talde estatubatuarraren bigarren diskoko abestia dugu People Are Strange. Europako kabareten musikarenganako miresmena azaltzen dabe The Doorsekoek abesti honetan. Robbie Krieger eta Jim Morrison dira kantuaren egileak, antza Morrison garai txarra bizitzen ari zan abestia sortu ebanean. John Densmore bateria jolearen esanetan Morrisonen zaurgarritasunaren adierazlea da abestia.

Australian Blonde taldearen Chup Chup kantua Historias del Cronen pelikulagaz batera gogoretzen dabe askok soinu bandako kanta nagusia dalako eta bestiaren bideoan be ba filme honen satiak ikus daiteke salako. Filmea Montxo Armendariz zinemagile nafarrak zuzendu eban aurretik Jose Angel Mañasek Historias del Cronen liburua argitaratu eban 1984 urtean Nadal saria irabasteko finalista izan zan elaberria. Hogeita hiru urte ukazala idatzi eban Mañasek liburua eta aitortu ebanez 15 egunetan idatzi eban. Filmea 1985 urtekoa da. Armendarizen pelikulan Juan Diego Boto aktore.

0: Gatibu taldearen bigarren diskoan, Disko Infernu izenekoan agertu zan, Egunon abestia. 2005. Urtea zan. Asia edo Afrika aipatzeaz gain, errumanieraz be abesten dabe. Mundu guztiarentzako kantua, mugen ganetik, benetako kantua, batzen gaituen kantua, danontzako kantua.
1: Egunon. Heide.

0: La radio ha vuelto a destacarse como el medio que genera un mayor y más duradero recuerdo publicitario. Incluso cuando la radio se apaga, tu marca se apega. Gana futuro y haz que tu proyecto suene fuerte. Anúnciate con nosotros y pon tu nombre en la mente de todos. Radio Popular, Erri Irratia, lo que se te queda.
1: Euskera hobetzen tartea.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
3: Euskera hobetzen tartea, hasten da honenbestez Bizkaia Irratian, Adolfo Arejita, euskaltzaina, Labairu Fundazioko kidea, egunon.
4: Egunon, Rosi eta entzuleak.
3: Ez dira sarri entzuten gaur egun euskeraz, handiren dagoana, handirengoa, edo hemendiren dagoana, hemendirengoa, ze argibide emon daiteke?
4: Ez dira asko entzuten eta nekez irakurten dira, eta testuetan begitxeak dira. Baina nik herriko berbetan, etxeko berbetan edo inguruko berbetan beti erabili eta etxekotzat eta ezaguntzat emon ikusi ditut, ezta? Adverbio erakuslea eta gozatzen, ezta? Han, hemen, hor, han, hemengo, horko, hango, ezta? Eta zehaztu gura dugunean non erantzunez egiten dugu ba, posizioa urrunaoko edo urraokoa dan ba, handiren dagoana edo hemen diren dagoena, eta urrunen dagoena edo urren dagoena, ezta? Eta da nongo genitiboagaz markatu gura dugunean, ba handirengoa, hemen direngoa, ezta? Bueno, kontu da adibide bat emoteko, ezta? Ilara baten ba neska mutila padago zirudi baten edo formazio baten eta gutariko batek itaundulei. Zein da hemen diren dagoen mutikoa? Ba, hemen diren dagoen hori perikoren semea da, bueno. Eta handiren dagoen neskatilea zuen alabia ete da. Bai, berbera, handiren dagoen neskatoa da danetatik bizkorrena. Bueno, handiren, hemen diren. Eta gero, bigarren gradua ostera, hortziren nekezago erabiltzen da. Beti, bazterrekoak edo posizio garbiak adierazteko direnak erabiltzen dira. Eta horretarako, ba, hortziren izango litzateke erdikoa, baina hori ez dugu erabiltzen normalean, ba, posizio hori ez talako relevantea, ezta? Bueno, nongo itaunari irantzuteko kogenitiboaz esan dugu, ezta? Ba, horretarako, ba, handirengo mutilak prakabaltzataroa zaldean. Handirengo mutilak, handiren dagoen mutilak, ezta? Edo, hemen direngo neskatuak ostera, gona gorria daroa soinean, ezta? Hemen diren dagoenak, ezta? Handiren dagoenak, hori da kontu, ezta? Handirengo eta hemen direngo. Da, hori dinot, berbaz baino, berbaz direla ugariagoak idatziz baino. Da, gainera, geure sartaldeko euskeratakoak direla gehiago esango neuke, beste inongoak baino, ez da? Nik itaun, aprobetxauko neuke, ba, gure euskero bezalei itaun egiteko, ia ezagunak dozu esan, ba, hori, handiren, hemen diren, handirengo, hemen direngo, eta ia, hori erabilten ez dozuenok beste ze baliabidez adierazetan dozuen gauza bera, ez da? Bueno, gero, den eta rengo zer dira? Badira espazioaren graduatzaileak, leku graduatzaileak, ezta? Goren mailara eroan da, ezta? Graduatzerik gorena, ezta? Gehienengoa adierazteko. Bueno, orduan, beste izen batzuak be, badira, hainbat dira, leku posizio edo egotokia adierazteko darabil gusanak. Orduan, holako izen referentzialak azbe, ba, rengo graduatzaile plusko sarritan erabiltzen ditugu. Bat, erdi. Erdian, ez da? Baina erdiren dagoena, ez da? Eta erdirengoa zein da, ez da? Bardin, erdirengoa. Goia eta behea bebai. Goia, goren dagoena eta gorengoa, ez da? Zatu baterako, gorengo mailara heldu, edo gorengo baserrian bizidana, ba, holako forma asko ditugu. Eusa, holak, goren eta gorengo literaturan ugariagoa tira, egia esateko, ezta? Ninaz, eta bardin, gorengo, goren, gorengo, eta beren, beherengo, ezta? Horrepe bardin, ezta? Ninaz, beherengo, eta zu, gorengo, arzebeitiak, ama euskaria liburuen dakarren, ezta? Ninaz, berengo, eta zuzara, gorengo, ezta? Bueno, hori, eta Domingo Agirren esaldi bat erabilita berdin, ezta? Berengo ondarretaraino erori zan, edo kirikinoren abarrake liburuan be, ba, kobearen berengo zulo aurretxoan, ez da? Edo ikasketetan, ba, gorengo mailan, barik beherengo mailan egon, ez da? Ikasketa batzuetan, ez da? Arratiko berbetatik, ipinatarren liburu batetik, linuak esolok, behobiden hiru etxaguntze, gorengoa, erdikoa eta beherengoa, ez da? Gorengoa, erdikoa eta beherengoa. Bueno, horre guztiak. Gero, aurrera eta atzera, adverbioak azbe, bardin egiten dutu, era aplikatzen ditugu graduatzaileak. Esatu baterako, aurrerengo, edo aurreren dagoena. Gure aurrean egosanak alde batera itxita, gu geratu ginen aurreren, aurrerengo, ez da? Ditera esaten da. Bueno, aurrerengo, ba, San Miguel Aingerua aurrerengo sala, obeditu eutzen jainkoari arrazoia esan legez, gure klasiko bat, Fray Bartolome, ez da? Edo, gerrako kontuek, Juan Antonio Uriarte Arrigorriagatarrake berso batzutan dakarzenak, behar dugu izan beti aurrerenguak Afrikako gerren, badakizu Afrikan gerri egon zala, Espainia horre meretzigarren mendean, ba, gorriak ikusi behar izan zituen. Bueno, aurrerengo. Atzeren, gitxiago erabiltzen da, baina klasikoetan gehiago, atzeren edo atzerengo. Honek apurbet lausotu dira, ez da? Zuen azkenengo konfesinua, lehenako zerea, ez da? Behin edo behin izango da atzerengo, atzerengoa da azkenengoa. Mm-hmm. Ez da, atzera horretatik, atzeren egon edo atzerengo, horren leku hartu dau, azkenengo. Horrek bata bestea estaldu indabe, baina berez gure euskara klasikoen atzeren eta atzeren gobe oso normalak izan dira, ez da? Bueno, gero beste batzuk oso normalat dira, esatu batrako urren eta urrengoa, ez da? Urren eta urrengoa denpora kontuan asko erabiltzen dira, ez da? Mm-hmm. Ba, ozein da ondorengoa bebai, akaburengoa bebai, idatziz gitsi ikusten dana, baina berbaz ugaria, alboren eta alborengoa, alboan dagoena, alboren dagoena, alborengoa. Gero alborengoa, erderazko bularretikoa edo pulmonia esateko be, ba, gelditu da alborengoa, herri berbetan, ez da? Gaixoaren izen modura, ez da? Da, beste bat asko erabiltzen duguna da, puntan esateko, puntaren eta puntarengo. Mm-hmm. Da, gitxi ikusten dira idatziz, baina berbaz, ba, barra-barra darabilguz, ez da? Gero zenbatzailea beba ditugu, ba, lehenengo, bigarrengo, irugarrengo, abar eta abar da, abar. Da, gero, denpora munduan be, idatziz, nekez ikusten direnak, ba, zatea, noiz da gu alkar ontzuren ikusi garana? Orain zuren nekezako entzungo dugu. Baina, ointzuren. Da, ointzurengo adnominala bebai, ez da? Zenbat denpora da, ontzuren, orainzuren alkarrikusi duguna. Zeintzuk dira, ointzurengo, orainzurengo nobedadeak. Horrek normalat dira. Da, nik uste dut, gure idatzirako, edo gure kasetari gintzarako, eta idazkuntzarako, eta berbarako, ba guztiz erabilgarriak eta adierazgarriak direla ze, beti daukie, matiz bat, berezitasun bat, ba, honek graduatzeren erengo horregaz, eioten ditugunak daukie, berezitasun bat, bitxitasun bat nahi badozue, ba, besteekin nekez azaleratzen dana.
3: Uh-huh. Errefrau ezaguna da, euskeran be, sua eta kea autuan darabilguzan bat, zurik ez dagoan lekuan, kerik ez dagoala.
4: Gure partean igual ez da inbeste entzungo, horretara, baina batez be euskeraren ekialdean, Nafarroa partean eta iparraldean, guztiz ezagun egin dira, bada Nafarroako herrikantu ezagun bat, irratien be, behin baino sarriagoten entzun izan doana, eta koplatariko bat, dino, aditzea badiat, zaharretatikan, zurik ez den lekutik ez dela kerikan, ez da? Edo Lusaide Balkarlos, ko errikantu berzino baten, be, entzutea badut zaharretatikan, zurik ez den lekutik ez dela kerikan, ez da? Bueno, kasu honetan, eseska formulatuak dira, refrauak, ez da? Ugariagoa da, ez da? Baina mesua, eseska formulatu zein baieska formulatu, ba, gardena da, garbia da, ez da? Baieska, ba, seinale agiriak diranean, ezagun izaten dala fenomeno bereziren edo deigarriren bat jaso dala, ez da? Eta seinalerik azalean agirian ez dagoenean, ba bestetara, ezer ez egotearen igargarri izaten dala, eh? Bueno, gaurko herri berbetan esango den duke modu, ba, arruntago batez, ez dagoen lekutik ezilia, tarabe, ez da, hori, ez da gauza bera, bai urrekoa, eh? Bueno, gero, ibilinaz repertorioan bildumetan eta bila, eta hori bera forma soil eta laburragoz, ba, hainbat adi aldaera dagoz, ez da? Zara, kebako zurik ez bat, eh? Zugaberik ez da kerik, zurik ez da lekuan kerik ez, zurik ez den tokian, ekerik ez da ateratzen, bueno, holako guztiak. Eta baiezka, ba, baiezka bai, non zua dan, kea bada han, ez da? Mm-hmm. Edo, kea den tokian zua, eh? Bueno, gero bideo batez aitatuko ditut, ba, zua biztuteak, ba, holako mezu formula askotan edo errepertorioan askotan agertzen dela zue bizteteak eragiten dituen kalteak, ezta? Kalteak edo eragin txarrak, ezta? Batetik, zua berez ez dala isiotzen, ezta? Nork edo ark eraginda izaten dala sekedoak zua hartzea, berez baino gehiagotan. Eta zinezte zaharra da gure fenomeno hori gure tradizioan eta errefrauetan, ezta? Eta baita be gero mesu modura, edo aholku modura, zurik biztu ez. Nik askotan irakurri dut gure dotrina sermoi zaharretan, da, herri berbetan bebaize, gure basarrietan beti gondire zabaiak, edo lastategiak, ez da? Eta normalean, ba lastoa, bedarzikua, eta olakoa gordeten izan dan lekua, ba, txingar batek hartzea nahiko da, ba, etxe guztiak zu hartzeko, ez da? Bide batez esan da, baina hori zurik biztu ez. Gura dauenean, baina gero hori erabilten da baita be, gizakioin erakutzi modura, ez da? Gura dauenak urten ez dadin kerik, ez dagiala zurik, hau, Arantzazuko egutegian azaldu zen, oindala, ba, ni jaio nintzen urte bueltan, ez da, aspaldi, eh? Uh-huh. Da, iparraldean be antzeko mesua, ba, refrauetan, kerik nahi ez duenak ez dezala piztu zurik, edo, eta beste bat, zuak zua dakar, hau indartzua da, esango, zuak zua dakarki, zugeak zugakuma noski, eh? Osea, que, zuke pizten badozu gerra bat edo gudu bat zua biztuten badozu, ba horrek ostea dakarrela esateko modu bat, ezta? Da, nik uste dut holako erakutsiak ugari atirela, ezta? Gero beste bat, hau beste alde batekoa edo beste manda batekoa da, kea eta itusura edo itogina nahi badozu, ezta? Etxe bateko kontrariorik handiena kea itusura eta hau hirugarrena andra mozkorra dino variante honek, bueno, hori txileigun bakean, ze gizondezkoak nugu mozkorra hundiago gizaten dira generalean andrazkoa paino, eh? Da, gero, kearen bildurrez zorigaizto haundiagoara obentzen danagaitik esaten dena, hau da, arrisku batetik usiatzeko edo urruntzeko, ba, arrisku handiago baten jaustea dalata, teño, kearen beldurrez zurat igesi, hau iparaldekoa da, ez da? Bueno, gero kearen ezaugarria, bai, ke lodia. Ke lodia ez beti zu onaren seinale. Kea baltz eta lodi datornean ez da seinale ona, esateko, ez da? Da, etxeko kea eta auzoko zua, beste refrau bat oso polita, no, neure etxeko kea laguneneko zua baino hobeda. Neure etxeko kea laguneneko zua baino hobeda, ez da? Balantzan ipinita bat eta beste, ez da? Bueno, gero baita be, zuagaren aldi, alderdi honetan, ba, zuaren posa, epeltasuna, gozotasuna, ez da? Egurrik gabe ez dago zurik, lehengo gizartean, baina azken baten, gaur energia krisian gagoz, ez da? Azken baten, egurrik gabe ez dago, egurrik gabe ez dago zurik, ez da? Bueno, gero, zu kanpak, hau be, da, herriak intzan beste bat, zua hartzen ebanean etxe batek, edo norbera bizidan, jentea bizidan lekutik urreko zeo zer, baso, arboladi, edo albotxa bola, edo danadalakok, ba, zu kanpak joten ziren gure kanpantorrean, edo gure leixetan, ez da, zu kanpak baziren. Eta horren arira, dakar Eusebio Maria Azkuek berso bat, ez da, beste jaietan lez, iosirean zu kanpak, eta zurik inonez. Bueno, aprobete alarmea sortu, arriskurik egon barik, ezta? Bueno, horrexek dira, erderaz be asko dagoz, ezta? Baina beste irudi bat erderaz dagoena, zurik ez dan leguan kerik ez, edo kerik ez dan leguan zurik ez, horren arira dator, erderaz nekasaritzako refrau bat erabilita, edo irudi bat erabilita, ba, patatea eta patata landarea, donde no hay mata, no hay patata.
3: Bada lokuzio bat dinoana, ur hotzetan erreta egotea, zer esangura dagoenek?
4: Ba, ez da asko entzuten, ez da? Ez da asko entzuten, eta niguri, ba, Javier Kalzakorta ikertzaile asko jakin eta bedeinkatuak eta borondate hobekoak, behin da barriro, behin baino gehiagotan niri aitatu eta akordeu aso deustan esapidea da. Markinako herri jakintza iturri horretatik, eta gehiago, etxeko eskolatik ikasita, ezta? Bere amagandik, eh? Gaztelaniaz, esa era ezaguna da, estar eskaldado o salir eskaldado de una situación, ezta? Ba, esapide hori. Ta beronen ordainak be, ba, hainbat tira, ezta? Baina bat gitxi entzuna eta nineuk artean, ba, ikasi bakoa, ur hotzetan erretearen, ezta? Bueno, da beste bat be, aitatu eustan gure Javierrek, eta da, saitan, saitan ito, saie, saia erderaz salvado, ezta? Saitan ito ta egon. Hori be, ba, eskarmentauta, eskarmentu hartu, edo eskarmentu harturik egon esateko, ezta? Saia, normalian, balio gitxiko generoa da, edo atakotzat epaitzen da gure herri jakintzan, baina, alanda guzti ben neguan, niko goan daukat, ba, etxean ganadua eukita gagoz, eta, ba, berdea asko jauen dauenean ganaduak, ba, zirina, ez da? Zirina. Da orduan, ba, saiagaz, estomangua, ba, lehortu, zikatu. Hortarako, bere alde honak ditu. Baina, gero, bihurtzen bagara, ez dar eskaldado. Horretara, karo, hori, eskaldar, ba, da, ur irakinetan erre edolako zerbait, ez da? Baina horretarako badaukagu euskeraz berba bat, eta da, gardostu, beste batzutan galdorrastu, eta beste variante batzuk esaten dana gardostu. Baina nineuk behintzat gardostu hau ez dut entzun irudi formula legez, ez dut, ze gaur gizakioen egoeran, ba, ez dugu erabiltzen gardostuta ego, nolak horik ez dugu erabiltzen adiera figuratuaz behintzat. Bueno, nineuke irudizko beste esapideak badira anorremen, ez da, personai buruz, eskarmentu harturik egon egozateko. Ba, Kalzakorta jaunak adierazi deuskuzan ur hotzetan erreta, edo saitan itota egotearen antzekorik, nik itauna gure euskero bezalei, ba aldozu olako baten sidurrik edo entzuterik.
3: Eta esapide gitxi ezagun bategaz jarraituko dugu, izarretik izarrera ibili.
4: Bai, begira hau, zeanuriko bertako batek, hain zuzen barratia sakonetik, bialdu deuzkun esapidea, Jesus Antonio Etxezarraga, idazle, kasetari eta jakitxe handikoari, ez da, berari. Ara, beraren mezua zelan dan, gabeko edo goizaldeko orduak diralata, ze hau izan zan gure artean autua, hori izan zan berbakizuna laberu lagunen artean, gabeko edo goizaldeko orduak diralata, lan egiteko goizaldez orain gabaz urten, orain dike gabaz urteten zanean, gau ilunean urteten zanean etxetik, eta etxera buelta borduko gabe egiten zanean barriro, dino Jesus Antoniok, isarretik isarrera lan egitea entzunda daukat txikitan. Da, dino, erderaz, erdalezaeraren ordezkoa, ba, de sol a sol, dino berak, ez da? Oso polita. Da, horren arira, ba, gure beste laguntzaile batek, Xabier Bóveda, bilbotarrak, edo durangartuak, ikertzaileak, ba, korpus harakatuz, Kandido Izagirrek Arantzazu Oñatin batutako gauza formula berbera, ba, bialdu euskon, ez da? Izarretik izarrera, todo lo largo del día, ¿está? Eta, higero idazle bapa aurkitu dugu, Ba, Salvatore Michelena, Francisco Tarra, Ilzan Aspaldi, ba, idazle bikaina, Zarauzko semea, da bere bersoetariko baten Arantzazu poema horretan, dakar, hemen gauzkatzu penitentziatan izarretik izarrera, ahalik lasterren eldunairikan zuek dina izatera, ez da? Bueno, gero labairu iztegia bere fraseologiako atalean, badakar izarretik izarrera, baina horrez gainera dakaz, argitik argira, eguzkiz eguzki, eta goizetik gauera, behar bada zuetariko batek, besteren bapeak ingo dau.
3: Estilo hobekuntzak aipatzen hasiko gara honen bestez, Adolfo, eta lehenengoari jagokonez, arrain faktoria baten kontura, Lemoizko lurretan, itxaso kontran dagoan, auzo izen bat azaldu da egun honeetan, Basordas proiektua izena.
4: Bai, Basordas proiektua. Bueno, Iñigo Muñoz, euskera hobesalea da, Berbau bialdu dezkuna, esan ez, ointxe dala momentua, ba, horreri, leku horreri, proiektu barri bat egingo danez, gero, ez dakit nik, arrain faktoria edo lakoren bat, bai. Egingo danez, gero lako dirua ipinita, eta esarrita daukienak, eta asma hundikaz, ba, horretan dabiltzalako, ointxe dala abagunea, ba, benetako euskerazko, izena jaregiteko, erderazkoak, estaldu dauen, ba, lurpe horretatik, ez da? Eta, orduan, bertakoak edo bertako inguruko euskaldunek horreri deitzen dutzie Basorda. Mm-hmm. Basorda. Gero, euskaltzaindiaren arauetan agertzen da Barasorda. Barasorda ez dut uste berbaz esaten danik. Baina dokumentazioan alan azalduko da seguru. Eta orduen Barasorda, Basorda dira bata klasikoa eta beste bat esan degun modernoa, berbazkoa, baina biak dira euskerazkoak, da ostera, Basordas da erderatik inkauz jakun ba izena erderazkoa, eta ez da alperrik esatea Uribe iparralde horretan hainbeste izen direla eta Txorierrien be bat ez berdereatik urren dagozen herrietan, ba erderaren ba mozorroa ipintea euskal izenak diranei, ez da? Ze, badakizu, badira horrek erdera euskerazko koplasar batzuk dinoenak, ez da? Unas canciones nuevas nahi neukez kantatu, con la esposa mia zer zaidan pasatu. Hori, erdera euskera nazte hori, gure Bilbotik urreko inguru honetan ba nahiko normala izan da. Bueno, bape harrigarri etxate egin Basordas, gaztelaniaz ese plural marka eta guzti azaltzea, ba, baina lemoiztarrentzat bertako euskaldunen espanetan badinot Basorda, eh? Bueno, antzeko kasu bat dago Plentzian be, ezta? Badago auzo bat, auzo moderno bat eta auzo luxuzko bat da Gandiaz deitzen deutzi, ezta? Mm-hmm. Claro, Gandiaz da azte zara buruari aska egiten da inozo hori, euskera arautuan izango da Gandiaga, ezta? Gandiaga edo euskera berbaskoan Gandia. Gandia eta alan esan izan da gertatzen dana horrein guruan gerote euskaldun gitxiago dago eta orduen erderara jo da beba izen emoteko orduen, ez da? Beste inbeste gertatzen da lauroeta, ez da? Eta erderaz lauros, ez da? Sartean entzun dugu, entzun behar izan dugu, beste inbeste, ba, erletxez horre, badakizuen, ondauen galdakotik zorrontzara guazela hor, bidekurtze horretan, daukagu, beti euskaldunek, bertako eta ingurukuek, erletxeta, deitu izan dautziena, erletxeta. Orain araututa erletxe dago. Behinola etxe bakarra egon gozan, gero, ba, hain ugaritu dirat, erletxeta. Da, erletxeta, da, bardin entzun dut, errigoitik goienean dagoen, eta neure txikitako denporanan goientxuan ikusten eban, ba, metxika, zerraldun entzun, eta metxikaz, bera, kau, metxika, bertakoak metxika, metxike, bateri, bestea. Nerbioi aldean beba daukagu Mirabailes, ez da? Bueno, Mirabailesek ez dauka erro bereko zerik, baina Ugao nagusitu da, ez da? Eta bertan Lemoixen, hau Basorda dagoen lekuan, usteo dagoela beste auzotxo bat, Fanos deitzen deutziena, Fanos. Abizinetan Fano agertzen da. Baina nik euskerazkoai batuta dekutzi, zuzela esaten duzu eta Faue, Faua. Da, edo Faua, ez da. Faua hori inon ez dago araututa, Fanu egon goza, bueno, danadalakoa. Eta horretaran ator, ez da. Orduan, badaukagu zer jarein, zer geure geure soinekoa, euskararen soinekoz apaindu, hori da esan gurotena.
3: Ba, denporea agortu jaku, gaur, Adolfo, datorren astean kontu gehiago, estilo bekuntza kontu gehiago be ekarri deuskuzuz eta datorren asterako itxiko dugu. Eskerrik asko.
4: Urrengo gehiago eta hobeto, eskerrik asko entzuleak eta Rosa.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Bos formatu klasikoan, Mozarten pianorako 22. Kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn konpositore handiaren azken altxorra, Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiral honetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Bos formatu klasikoan, Mozarten pianorako 22. kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra. Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiral honetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.

Jamaikan sortutako taldea izan zan The Paragons. 60ko hamarkadakoak duguz euren lanak. The Tide is High izeneko kantua da behar bada euren arrakastatzuena, baina jarraian On the Beach izenekoa da entzungo duguna. Taldekideen artean arrazoi ekonomikoak zirela eta izandako eztabaiden ondorioz, talde hau The Paragons desegin egin zan 1970. urtean. John Holt taldekideak baino ezeban jarraitu musika egintzan.

Sakara, Bermeoko rap abeslariaren bideokerretik kantua entzungo dugu. Ilargiaren semea izeneko lana kaleratuta 2020garren urtean antxe agertzen da bideokerretik izeneko abestia. Besteak beste kanta honetan holan dino, izan ere maitasuna batzuetan berrerospena da eta beste batzuetan kondena eta okerreko bidean nenbilera bakarrik ulertu ahal izan nuen. Mozkortuta eta zure kalean bakarrik zeren egun batean salbatu ninduena urrengoan fikzioa izan zen.